pian melajahkeun tresna sajujur-jujur liu lakar melajah nah sekebedek malu angon pebelajah.

bakat tanam jeneng di paukoda entik-entik hanen tu sayang itu dewa ratu sumayan sumayan nekekang tu jeneng.

jeneng sesama ning pada manusane bareng aja jeneng hidup ini kulo warga aneh lenan tuh masih

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal we mai mai mai mai
0: ya sajo salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

0: saya.
1: Ada benar tau. Nggih. Danone punika sane ngwasayang sajroning upayane catur.
0: Kana kana kabeh.
1: Patut pisekenan, pisekenang pisan punika sami nggih.

0: Niki je sampun san nyen ampah nyacat perken musuh
1: to. Iku sesel kan. Masih sesel
0: kan.

0: No.
1: Inggih idu sang yang Surya,
2: sang yang Candra,
1: sang yang Bulan, Pinaka
2: dan sang yang Candra, sang yang Tarangganu, sang yang Bintang.
1: Nih, idu sang yang Bulan, sang yang Bintang.
2: Nih.

Mami Dande, bukan Mami Dano. Mami Dande. Ah. Ia aning sana getap punika raris padam pun. Ika king karo bala. Waduan itu betaro yamu. Jagi ngejuk ras ne polon. Ketegul kesiksa.

0: எனக்கு பார்த்தான் சிக்கி.
1: Ingeri sampun padam punika ipun ni corah sarang pat-pat punika siro kadang ada ni pun ngsap kanti tiang lagi uling tuni kadung kelangan ngsap tiang.
0: Tarpa bisa
1: cek dan medue kekuatan nang bedek ngaku uling maro mesiat ngorang kuat.
2: Kuat.
1: Nah, ini maro lawan.
2: Yeah.
1: Mare siku cepuk. Wah, sakit lagi kok gede.

0: Waning ide tanjung muatan artu berano tanjung ulurin punika sane ke bawos
1: kesenangan,
0: kesenangan. Ya sekertini punika sane ke utama yang

Hinggih risampune pole penugran mau tamo ide sang Arjuna sampun pole megenep po.

0: kira tuh.
1: Sudah tuh Nini.
2: Tuh Nini.
0: Nggih, wau sidang niki tumpian tiang sidayang masuk niki.
1: Nggih, makin gum yang seri kekeran gede setrum mereka. Nggih, mereka kan nyetrum.
0: Kinten pireng wau nggih.
2: Nggih, niko kan tidak ide setrum nade.
0: Yang aduh tuh kakiang tiang batuk pernah niki kangen nggih tuh kakiang nggih. Dia ngambil mando malam niki nggih.
1: Mando.
0: Nggih, stuti mira niki nggih. Sing nak wau melajah niki. Menten manut sarengin di bos nggih.
1: Yerus.
0: Nggih, Om Swastiastu.